0: 람 환범 체랑 파사 람좀 저동로 사르서디 돈농기 반들 찬들 능근디 나랑 가종놈 쳇제 람트가 가르포디 네렌정디 가종놈 제 밤트르창비 람트가 가르포디 라제니데 말로섬 절합신소 니 니레비신 람트가 가르포온데 제니로비니요 예나이 대릉 마크도 람튼들라 샵탄든라 시우시마미 나랑 로나 틀라베 빌로데 진치브징위 아파르기 나랑 랑고르탄니 탕당 부르고 종름다 가와인 쿵글르 빠조미 나르 브르탐타 첸니든다치 로저르타 쿵기 알로가 마르포 카르티 에르기 바탕 알로거 징카 카르티 로초치 익송슈 Kungar gangu gma xiang ngig jamla gachi tsimjeri sala parwa da babjin ni simje sapsir sikson longu jomi hwe sigla ni chertab jun de phongla lob tuk da do zong ni alogmin khangni chaimu ologol ga dong gipsi de sanglam je jam dur le ba na erig ba jam thul ji go gang di ta kha ma ta ba tar cham chum me bra amar po me tin cher bi alogm li ga so Demat, lahtung nang kursi kan chatin korgakshi bizardi. Chamudi langjig yungsig jokhan. Pongchi lhobjog jadu, hchaknang ghaqgil tang jidi, hchakdi pongni chung. Shkab deni wzong, ngarang ghlumr la hdani wgal maamnyung la, gangdul da ghlumr la wgalwi nyenki njig nangdi, nga narsun je gorm chun, wjetamay bi xada gachin shigdang. Lōngō gyōmī jījī dēran, ngī ā lāngkūr gōrni wāchūng lōbchir jēbzhīn yuwa. Wāchūng ā lāngkūr jīn dīgdhīgā jīmī ghtāng tārdārni. Āpālā, gērgīnchī ā lāngkūr gōrdi wadēnchīg jōbtāg ngī parabjāng lgī sērchīn dīg jīvshāshūng. Ngī wāchūng gār gāchā dē tī yuwa, wāchīl āpībshābīr gāchā dōmō dē jān yuwa. Dī jīn jirwī wāngī, jimjil yuwabshī lān jirdūg māngbō shūng mūn. Namyang jirtuk meybaan udeenjig taajya janxiig saloo deyril. Daalurum tsona, chamlig chabdil hobsuog beyni loongu vishibchindi bi loo reyla, loongi chamgul joongaabi loo dangpo ang reyl. Huzhunglim ngaldiyar jaa jaychaydang, kul jaylfim, lamtig garbo deydagna, ngarjin huzhunglim jigjirna jam jiggir tatab sangdi. Sanglam kengshig wzhimdur tuanba na lorjang tang lomar jie kaatog tang tani njur giha. Lonar gansun jie gaywa meybar, jiba pomo ya gaywa meybar, cangmi mungtang jiki rewa bshisa na lukam chonhtag yin la. Lorjang lomar jie charlam choni, apibsha bih gacha di yang hujir yila kursho. Zhonglam dagmu ka serwa bzhin, naam hi jie jimsul choni, charmil maghtong bi nipa gala ya. Dih dabji njimjil rixun la zibsum shepi mariri rangin la ngukhsum gan zangarag kura dang chung la. Rondig cibjin dienbi zangarag di mukin tongje dang lagbi raghje mejan. Di cham cang chartung gu lehjil la zongshchub shechin yu. Ngarang lam tiga garbo de guaji gomtsum zhigan vjirta tang hiwshi bayin. Tigdim garbo de dagna nobjang gan tebshum tang rawari. Rixul tang tambin rohchul rilir, nyanjib jir dozlin babshin digla. Dedigna u denjig jir jillih nyamu rilir ang jilaman.
1: Rinyam kanamba, da gongling jina ji zumbabu huambam tserang gertuin uga lam se gunundi ronyong tang xinir. Tsamdani derang kapar gannhinda huambam tserang abdilandiga tanga Da korang ni kandar tawag zam chizik di nugu jirim tang dhe da tingin jimjir dhen jiggi gachin ka korni chibjian dhizga tong tong zgi chwe. Ya gan la demo.
2: Demo ondo zima.
1: Demo demo li kaga jay sangi chone nga chu len tsunang ashig nur gafsa shi na yengu.
2: O ya ya lo so.
1: Te tang chab chigita chorang ni kaf zam chi lam se kunundu. Warkir katak tag miin jimjir dhen jiggi dhujay mbe jangu kilgir sum dhan dhishkab xumbaga chola tumar damtun chong no yang temdashi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
2: ཁྱི Tego chu tongu jakwa tsungji nara ta lo nyewe lo nga ga rangde chanyum ga lo re re nye tsu tsu tamuz ga tsu chur kuno. A tamuz re nye tong nye chi ga lo inji na tsu tsu tsu ra tong nye nye jia jio jil. Nye tong nye nye ga lo inji na tsu tsu tong mil tsu jia dungji to tsu. Tong nye sung ga lo inji na tsu tsu tong mil jia me nye xe sab jil.
1: Ji.
2: Nyeji ge loin jina che nga tong ge nyeja jab che o tamo re re lo re re da pachi re che dung de chanyu jina che zhig yi me ge nye tamo zge che suk shur gu no
1: nyeji
2: chab che no tamo zge
1: nyeji
2: da da no ji xie gu no
1: nyeji
2: da da xie re da ge o ju zong shang qian zong jina ra da da ge zhim zil dung jing shong gu no ge na dung da ha zhang ge chab qian zhe zhe na me chu zhe me ge da ge 아주 이 잠깐 지나 니 또 예지글로 저 정원 상친 거 점주 돈친 거 잠깐다 직동 섬자 그지 거지 뜸에서 쇼터 디노니 니 최소 쇼르송노 닝고 저자라 디제레니 뜸에서 쇼터
1: 그지
2: 그거 다 니 니 또 제르글로니 다 니 또 예지글로 월데 Ramizhin ozo da diga jamdil donjing chuni chesuk shurgu nuga jangkaat diga jenyuan jugu kara yenara lo riri nyingu nyechang ta zhivjia ngadja ngindiga jangkaat xena nyitong jabdinga lo ngabja ra nyishitabdin shizong nyitong jabdiga lo nyingu ngabja nyitong jaga lo ngadja ra samchi nyitong nyeshik lo ngabja ra jabdin
1: nyitong
2: nyeshik lo ngadja ra nyishitabdin nyitong nyeniga lo ᱡᱮᱵᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱠᱪᱟ ᱨᱮᱠ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱧᱮᱥᱟᱝᱜᱩᱞᱩ ᱡᱮᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱠᱪᱟ ᱨᱮᱥᱛᱚᱢ ᱱᱤᱛᱚᱱ ᱧᱮᱡᱮᱜᱩᱞᱩ ᱡᱮᱵᱡᱟᱨᱟ ᱴᱤᱠᱪᱟ ᱨᱮᱧᱤ ᱚᱱᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱢᱟᱜ ᱛᱮᱥᱩ ᱛᱟᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱩᱞ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱚᱵᱚᱫᱤ ᱫᱚᱠᱚᱛᱟ ᱪᱤ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱡᱮᱢᱡᱩᱠ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱟᱪᱤᱱᱚ ᱟᱱᱚ ᱜᱩᱛᱤ ᱜᱮᱥᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱪᱮᱜᱩᱱᱩ ᱟᱛᱤ ᱠᱚᱨᱜᱟ ᱨᱮᱛᱟᱝᱤ ᱛᱟᱛᱷᱩ ᱠᱮ ᱥᱩᱢᱤ ᱞᱟᱢᱡᱤ ᱪᱤ ᱡᱤᱱᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱷᱩᱢᱤ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱛᱚᱱᱥᱩ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱛᱷᱟᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱩᱢᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱩ ᱱᱤ ᱪᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱧᱮᱱ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱮᱣ ᱞᱮ ᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱡᱚᱵᱱᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱝ ᱱᱟᱱ ᱡᱤ ᱫᱟᱜᱟ ᱫᱮ ᱡᱤ ᱢᱩᱭ ᱫᱮ ᱨᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱨᱮ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱤᱭᱩ ᱥᱮ ᱤᱧ ᱞᱚᱯᱛᱟ ᱪᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱩᱛᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱥᱚᱯᱥᱩ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱢᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱚᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱥᱚ ᱡᱟᱞᱢ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱚᱝ ᱤᱠ ᱠᱟᱯ ᱦᱮᱭᱚ ᱧᱤᱞᱟ ᱭᱟᱠᱯᱚ ᱛᱮ
1: ᱡᱤ
2: ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱩ ᱛᱟᱢᱚ Tata tangso rongdongman tsukhe na tongchi la juju ya tiga manga tiga ta yeyo nila yakpo tindu karo gara chi machukwa tiga ta tangso nga lam ga kaka lam tiga tiga ta dachi ga jamzil ga lo maro jang kha jangu
1: Aji
2: Dazo ra shi ga tiga donang yi chun da hachang ga gachin re sami ta dachi ga tsumi tamo zi jini lam tiga da hachang ga gachin yi nung chi zir zina ta acho jalam tse cho tongi ga yeyo nila yakpo tiga ta lam ga yalam gangsa gangni tar yalam te chu tong na de la tin ni ta jam zu ke ton chin shong gu no
1: hm
2: apar to lo chu si pa gu no ma ha jang gu mong nu
1: hm
2: 아디
1: 아 되는 걸 했는데 나 지금 님들 된 적이 그게 재용을 좀 진다 더니 라디오 소리는 사체가 로리지 님들 그 그렇던 친정군 온다 그 그미 가장등 릴 아 단 너무 그 말 없이 등인 네 갈치는랑 진다 버터 된 적이 냠 죽고 온다 그 산다 땅다 버터 다리 그 삼친도 소리 나 저 랑가 소아가 토가 니스 담 용고 누구 용찬데 앞뒤고 누구 삼치 때나가 치랍디고 너랑 대랑 좀 소리 나라야 소리 먹고 온청나네 말 땅다 등이 로뇽에 넣대 답거든 나던다 타고 랑가 아 니싱가 담진데 잉오고다등이 야치모 몬소당 버터 줄람로와 단 칼과 용아 단점데 된적 거르케 사다던 디카친 라우진데 모스당노 양처 빠진 제신네고
2: 알라솔로 야야 좀
1: 바빠 야네르케데모
2: 야야
1: 야데모 레냥 간나바드나 와르컴드니 아 데랑겐 르즐람튼가 레츤데가다 와크르 카다트그마 겐름르 덴지그 조제 메냥 오글 그슴 단더스케 슴바게 토라 토미 부단튼 쇼노고 좀바부 호르승 단진 판츠코 잠친데 닐리 콩간 노즌바 당진 소모게 제르고는데 으치냠게로 뇽즈이 주에

0: 야 땀코 니야모 땀시에나 마멍 츠스르콜 스타직나 아데모 탕니 지그다세나레라 대통 집진데 주보 충충 소잉 남진거 소유천이 아른거 땀 하치거 탈라 중들 셰큰 영나 걸로르까게 탈라 중들 셰지세르큰거 주보 충충여나 하진등아 저 나충시비르가 틀린승거 티바 가치거 참바 정문 늘질리다 땅이 저런이 이제 땀 하치인 원불 갈스시 나충시비르 가치거 린승데 전진아잉 주보 충충 정말 Tipa gashchil zida tangi yang chukpo chung chung tsoga shtam hachi ga takin jen tong om saga shtakpo chung chung zi vzhang chung iyo ka. Linsen de nyan keng ga chukpo chung chung yang munga zgo ka. Dishchen ga chukpo chung chung tsi rung ga shtam hachi ga takin jen tong om sam na. Mamang tsuksa. Nye mga ge nyengi yonu ge lintzen dhig nungni shena yung hachengi ini tsamni. Yungna shtagwata chupo chungchung tso hachengi chwana ge tamu ge shtagwaz gire la. Dina shtagwa chungchung dhijili da tangi chupo chungchung tso ge shtam hachi gen juen tang yung nyingji jin pejin zhoyi mwantin shi. Ya, dirin ge shtam hui samba mo. Ce danzin jenahi lık hemun ırgnahi Rengati namjin ge choi chani ni mnga ge khani skacha mshing na mnga go tak rejara nga chu msei na yang skacha de ta ga nyen khin zge na thumr stam ta ge danzin de yuqaz ge shachu Kachin ge kalchi ga, chik xiexie gu cheng ma gulun mu rung ga. Tetang jibzin de lik he mung de nga ci arg na xisil nang jin zhe. Ya zhubu chung chung zho derin ge na chung si pir ga cik lin cin de jil da tangi yin ci rung liu ge jin chuk ge shtam huyn de mung sima lu zhung na re zhubu chung chung cheng ma ge yila sa u zin zin na tap ta. Re tili jing namjing ge choyu chani aranga pailando di aranga pama tang arganba namjing ngigni ndashtabi lhafsha ge rintang chichir dano ge shtamkui munga zi jungwa am yangna aranga yila zungwe da tangi namjing ge choyu chani goshchoy jo da daha jing ge galchi ge
1: Shiba songchub shepir
2: 俺从个就写进去了。中国我们人培养特色储备，日本的旅游业等年日里，西边的特克等，西边的西中西边的摩格勒片。西边送去西边的长马月饼，四十斤阿拉尼鸡血头。
0: 야 되나 참드니가 저 못하다 되는 게 좋기 드긴지르가 참바 청은 내 시간드가 법적 청충 알랑초 스티클랑노가 토르근가 메톡서고노 랭 헤몬데 로뇽 탕치샤